0: in the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Dókítà Eli! Ele ìdí owó, ẹ̀jẹ̀ sáré rà kíákíá.
2: Ní ibo, má dánwò, dín owó fún àpẹ, tàbí dín owó fún ẹnu rẹ. Ẹnu rẹ ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́. Fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Double Herbal Basil Toothpaste, tó ní Basil ti ń dáàbò bo èrìgì rẹ. Jíńjà tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu àti míǹtì tí ó ń fún ẹ ní èémí dáradára fún ìgbà pípẹ́.
1: Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Double Herbal Basil Toothpaste, egbò igi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye.